0: zlatne grane vise na njenim stablima, na najviše stablo. Ja ću se popeti, odrezati granu i tebi je donijeti. Ti si moja majka, jedina i mila, pa nek imaš poklon od svojega sina. Pogleda ga majka i bude joj milo, pa ga uze k sebi i stavi u krilo. Neće sine poći, sreća moja draga, ne bi tebe majka za sve zlato dala. Dosta su mi tvoje ruke oko vrata, ti si moja grana od suhoga zlata. Kurče meni švijare, pe mene Balkan blute, es gibt nur die eine wahre Balkan route. Lutzer stoßen, dritter Block,
1: ein wenig lauter, bitte.
0: Ja, erster Stadler stoßen, Hochpartier, wie viel Danzer, Feuerwehr, LDA als Feuerzer, fertig stoßen, Ramser.

djecu ne rađa. E dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršut suše, kuće ruše, a nema tuška. Valjda vlada nada divljiš anđela. Ich habe extra kein Bild ab mir gemacht. Da wischt. Hey, danke, ihr seid echt leber zu mir. He? Hey, geil. Super. Es ist wieder ein geiler Jugosong. Idemo! Gdje su naši rockeri s Morave? Idemo! Jugoslavija! Jugoslavija!

0: war schon bei Frieda, das tu ich nie wieder. Die nicht beim Küssen, weil sie Schnupfen hat. Dann war ich bei Ada, die war noch viel fad.
1: Wo sind wir denn da jetzt hineingeraten, liebe Leute?
0: Am schlimmsten aber war es bei Marianne.
1: Das jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo,